amfa sorry he ma dia o si ye he ma si dia tintintia ah ye di Mordecai sense wa obi agyne ba bi obi hu no na ye ni guasie e di ama jufo na ye kum wo mu ne yase o mase sabre no na sa dua no a Mordecai he ma si ma no no ni edu onu a sense he ma dia o si ma Mordecai si emfa ni sense no ni e de he ma no a sense amna he ma tu yesa e ka Mordecai ntomu no no onu anu atona mu na mu afidia

tem. Pato kase wo Yesu Kristo dima. Ene anaji. Ene no pay. Everybody wants them say. En san wa treye biera. It's ya ya ino. Wo di Kristo Yesu moja e ye fri ho. It's everybody me de minimo. En san wa treye biera. Mi mami abusiam. Mi papa abusiam.

na onje prayer wafer. Che. Why no work wa shawa busu animo? Why no so ma umpeja wa busu animo? Why na do ni na munro so? Why na do ni na munro so? Why no so ma umame manye ye? No no ni mane beye ye. Atane.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Bia be ba na e ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia.